0: 渡辺。
1: はい。
0: 時効の相当ではどのような成果を上げた。
1: 大佐、今調べてます。
0: バカ者が。貴様にこの地区を任せたのはこれだけの八郎のためか。岩間の手はなぜまだ戻らぬ。
1: わかりません。
0: 2週間後、新しく編成された旅団が北平を出発して中条を支援する。
2: この地を経由するので貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。旅団を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行え。
3: はい。
0: 悪い知らせは聞きたくないぞ。
3: はい。

0: 闭嘴！
1: 锤子，
2: 你别打了，打谁呢？
1: 走，
2: 这
3: 何国公就是个阿达嘎，马达嘎，瓦嘎里马塞，
4: 哪子？
3: 伊多嘎，谁苦还有诺得？我多没马斯。
4: 多个克去，多里嘎啊？
3: はい。
4: ハンデカはどうしてか。
3: ウェイジョンちゃん、クールにま。
4: 追いかけ。

0: 俺に若だ。怒ったな。
1: 中佐、早期に水まで稼いでした。
0: まんまなく巨国、文化族。やつ多いだ。前の二つを先にからつけ、分散進撃。
1: はい。

0: 真的，真的。那我要去见金宇，他在哪儿？待会去见他。我现在就要去。
1: 慢点，别急，把鞋穿上。
2: 把鞋穿上啊！慢点。
1: 来来来，坐坐坐，走，这边。
3: 来吧，到了。
1: 再喝一口，哎，再喝点儿啊！金宇，金宇，我以为再也见不到你了，你吓死我了！金宇，翠儿。
4: 好好的吧，金宇。一旦你毒气被带入昨天的你，多大的苦难，我干过。 この短い間に7人もの毒気部隊員を失った帝国の大恥である。
5: 大佐、コンマル君は大国に恥をかけるのはしないだろう。やはりコンマル君自分のやり方と思います。
6: 原因は何だ？言ってみろ。
5: 我々の情報によると、毎回コンマル君と戦っているということは鉄壁ゴインの逃げたやつです。
6: 大佐、城城討伐行動を終えてますよね。ああ、コンマル君は八郎は目の前で逃げさせたか。今のいろいろはそれは僕方でやったんですよ。コンマル君は今回絶対奴らを殺し尽くせたよ。
4: やめろ。
6: 仇討ちのおかげでどれだけの損害を被ったか、全くもってけしからんボロバカ者だ。はい、大佐、ゴンマル君に満たないな思いがある。 帝国軍人は私はどもで。
4: 黙れ。本丸の失態は軍に報告をする。出て行け。

0: 大佐。ゴンマル君に満たないな。思いがある。帝国軍人は私はどもで。
1: もうよい。私が聞きたいのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか。この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の一斉援助を提供する。全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい。
1: 渡辺、岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: わかりません。
1: 帝国関東軍剣道師範の。

0: き熊市先生だ。聞いたことあるだろう。
1: はい。
2: 貴様今日ここじ。
0: 悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。分かったな。
1: はい。

0: 爷，
1: 井上長官一つ部隊が沙口镇に駐屯しました。それで野草隊大将刘辉胜も沙口镇の遊撃部隊を全部歼滅しました。以上です。